0: Post Malone, Morgan Wallen, I had some help här i 9-timmen. Alltid bra med a little help from my friends. Och det är ju dockor där ute, 9-timmen ja. Som är våres vänner. Välkommen till det som är säsongens sista 9-timmen-sändning. En stark sommarmarkör ligger och väntar i radioapparatet i morgon. För då startar reseradion.
1: Ja, det blir den kända melodin, det blir badetemperaturer, det blir goda gäster och det blir reporter runt omkring i landet. Så det är ju all grund att bara glädja sig till att det är som tradition tro det trygga och det faste som följer dig som hör på genom sommaren, men jag må ju inrymme att jag syns alltid är lite trist när det är sista 9-timmesändning för sommaren, även om vi vet ju att vi är tillbaka efter sommarferien och sånt, så kan jag känna på ett vemod, och det tror jag är, jag vet inte om det är så för alla, men jag är väldigt sån, jag har ett personlighetsstreck som gör att jag syns generellt att det är vanskligt med övergångar och det att säga ha det eller ja tack för nå eller men för andra är det kanske mycket enklare. Jag tror jag ble fyllt med masse vemod da jeg var slutt, altså da man gikk ut av skolen, enten det var ungdomsskole eller barneskole eller sånn, selv om jeg visste jo at det samme fortsetter jo etter sommerferien.
0: Ja, jeg tror det ganske greit til å bare trekke litt på skuldrene og tenke, ja, livet går videre, vi ses på andre siden, men når man får kaffekanne her fra produsent Amalie, så står det som på en post-it-lapp festet på kanna siste sending, god sommer, og så tegna ei sol, så kjenner man jo, ok, det er fint at det blir markert, de andre programlederne skal komme innom i 9-timen i dag, ja. En liten låtkamp blir det også, der vi utfordrer reiseradiopar nummer 1, Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg til sommerlåtkamp, og jeg ser jo også noen ikke tilfeldig valgte musikkinstrumenter som plassert rundt omkring i studio. Du är så lite sån avslutningspräg.
1: Ja, men är det liksom en avslutning ska ju ha något sånt. En ska säga si ett land fint till läraren, läraren ska säga si något till eleverna. Någon har något underhållningsbidrag och sånt, så vi får se lite vad som dyker upp efterhvert. Men det är ju oavsett en fin anledning till att bara lage en fin sån samlestund. Och vi kan ju för exempel akkurat nu se för oss att vi har med oss vår faste lytter Kristin också från Colorado, för det är där hon är bosatt akkurat nu. Och själv hun kommer til å savne oss som det står her, så gleder hun seg også enormt mye til reiseradion, som jo var lyden av alle sommerne familien tilbrakte på Hamarøy, Knut.
0: Mm-hmm.
1: Ditt hjemsted. Mm. Og så bare et ærlig spørsmål, vi kan like gjerne ta det til å begynne med, for Kristin lurer på en ting. Hun lurer veldig faktisk. Hvor blir det av dere faste programledere og reporter mens 9-timen har pause? Jobber dere i kulissene, eller er dere som lærere og har skolefri? Stor sommerklem. Og det kan vi jo godt fortelle litt, for vi har jo faktisk litt sånn interne sommerjobber i NRK etter dette før vi tar ferie, og litt sånn på tampen før vi inne i planleggingsmodus igjen.
0: Ja, du skal jo blant annet opp på Ekebergsletta og være reporter for Stjernepose og Tons of Rock.
1: Ja, det kan vi bare si med en gang. Det sendes jo på P3 Musikk hver eneste dag fra 3 til 5, så for de av dere som på festivalen, så må dere gjerne komme forbi, og hvis du bare sitter hjemme eller i campingvogna di, så kan du få med deg litt av stemningen derfra da.
0: Ja, og i uke 31, for de som har delt opp året sitt i ukekalendervarianten, ja, så skal vi ha noen kveldssending også sammen, Mari, så en blanding av skolefri, lærefri og litt jobb i kulissene, og helt konkrete radiooppgaver i andre program videre gjennom sommeren, som vet vår faste lytter i Colorado.
1: Yes,
0: dette.
1: Nice to have you with us, og bare så vi har sagt en ting til også, når det skoleavslutning så alt lov, i dag det lov med godteri, det lov med brus, og det også lov med ønsker, så hvis du som hører på nå hadde fått den ultimate fredagen, hvis vi bare spilte prikk, prikk, prikk denne låta, gjerne også fordi her mitt nydelige sommerminne til den låta. Altså, kan det hende, Knut, at vi litt rause i dag?
0: Ja, og så må vi minne at vi får inn selveste stortingspresidenten Masud Gharahkhani rett etter at vi har hørt en låt som på mange måter handler om det norske skolevesenet. Her det en lærer som får ta seg ferie, og velvitende om at noen forelsket i læreren.
1: Velkommen,
0: forbudte skal det være! Forbudte følelser i 9-timen.
1: Ja da, ja da. Nå det fredagen.